Eu vă gheam cu istorie, m-au cu anglijski jezik, no, novu muzika, od novu grupe, pojavat se i novi zvezdi. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джони Кеш са хората, които...